السلام علیکم سامعین، پروگرام سیر و سیاحت کے گزشتہ سفر میں ہم نے اسکوپیا کی سیر شروع کی تھی اور اسکوپیا کی عثمانی ترک طرز تعمیر کی حامل مساجد کے بیان سے اپنی کھوج کا آغاز کیا تھا۔ آئیے اب ان مقامات کا رخ کرتے ہیں جہاں سلطنت عثمانیہ کی اقتصادیات کا دل دھڑکتا تھا۔ ہمارا پہلا پڑاؤ ہے اسکوپیا کا ترک بازار، جسے اسکی بازار بھی کہا جاتا ہے، اور چار سی جابی۔ ترک بازار بالکان میں سب سے بڑے اور بہترین شکل میں محفوظ رکھے گئے عثمانی بازاروں میں سے ایک ہے۔ اپنے تنگ اور پتھر سے بنی گلیوں، روایتی دکانوں اور کاروان سراؤں کے ساتھ یہ بازار ماضی کی تجارتی زندگی کو حال تک پہنچاتا ہے۔ بازار میں کاپان ہان، سولو ہان اور کرشن ہان جیسے کاروباری مراکز عثمانی تجارتی فن تعمیر کی اہم مثالیں ہیں۔ آئیے کرشن ہان سے شروع کرتے ہیں۔ 16ویں صدی کی اس سرائے کا نام اس کے سیسے سے ڈھکے گنبدوں سے لیا گیا ہے۔ یہ عمارت جہاں کبھی تاجر اپنا سامان تجارت چھپاتے تھے اور مسافر قیام کرتے تھے، آج اپنے بڑے صحن، محرابوں والے کمروں اور پتھر کے فرش کے ساتھ فنون لطیفہ کی تقریبات کی میزبانی کرتی ہے۔ اس کے قریب واقع سولوحان کا نام بھی اس کے وسط میں موجود خوبصورت چشمے پر رکھا گیا ہے۔ 16ویں صدی میں تعمیر ہونے والی یہ کاروان سرائے عثمانی فن تعمیر کی قابل استعمال خوبصورتی کی عکاس ہے۔ جب آپ سرائے کی ٹھنڈی پتھر کی دیواروں کے اندر سے گزرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے پانی کی آواز کے ساتھ ساتھ صدیوں کی آواز بھی آپ کے کانوں میں جھنجھنا رہی ہو۔ ایک اور کاروباری مرکز کاپان ہان ہے۔ ترکی زبان میں ہان کاروباری مرکز کو بھی کہا جاتا ہے اور کاروان سرائے کو بھی۔ کاپان ہان کاروباری مرکز 15ویں صدی میں تعمیر کیا گیا، جو حقیقی معنوں میں کاروانوں کی داستان بیان کرتا ہے۔ اس زمانے میں عرب، ترک، البانوی، سربینین اور یہودی تاجروں کے قافلے یہاں سے گزرتے تھے۔ اپنے بڑے صحن، دو منزلہ عمارت اور پتھر سے بنی راہداریوں کے ساتھ یہ مرکز آج بھی اس دور کی تجارتی روح کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ اسکوپیا کے ارد گرد گھومتے ہوئے آپ کا سامنا جن عمارتوں سے ہوتا ہے، ان میں سے ایک داؤد پاشا حمام ہے۔ 15ویں صدی کا یہ حمام عثمانیوں کے حمام فن تعمیر کی خوبصورت ترین مثالوں میں سے ایک ہے۔ حمام کے اندر گرم پانی سے اٹھتی بھاپ سے بھرے دنوں کے نشانات، گنبدوں پر تھر تھراتی روشنیوں کا کھیل اور سنگی تالابوں میں پانی کی آواز آج بھی سرگوشیاں کر رہی ہے۔ اگرچہ آج یہ حمام بطور عجائب گھر خدمات سے انجام دے رہے ہیں، لیکن اس کی فضاؤں میں اور دیواروں میں ماضی کی صحبتیں، کہانیاں اور تسکین و آرام کے لمحات آج بھی رچے بسے محسوس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ عثمانی سلطان قانونی کے دور میں اسکوپیا میں ایک گھنٹہ گھر تعمیر کیا گیا، جو بلکان کا قدیم ترین گھنٹہ گھر ہے۔ یہاں تک کہ یہ گھنٹہ گھر عہد حاضر کے اسکوپیا کی علامتوں میں سے ایک بن چکا ہے۔ یہی نہیں بلکہ سلطان مراد مسجد کے کچھ قدیم دستاویزات میں گھنٹہ گھر کے وقوع کے محلے یا

مقامی اتیک محلے کو سات محلے یعنی گھڑی والے محلے کے نام سے رقم کیا گیا ہے. ان میں سے بہت سی عمارتیں 1963 میں اسکوپیا کے زلزلے میں تباہ ہو گئی تھیں. ان تباہ شدہ عمارتوں میں سے زیادہ تر کی تعمیر و مرمت بعد میں ترکی کے ادارہ برائے ترقی و تعاون تیکا نے کی, جس کی بدولت یہ تاریخی عمارتیں آج بھی پوری شان و شوکت سے کھڑی ہیں. عثمانی دور میں اسکوپیا نہ صرف فن تعمیر کے اعتبار سے بلکہ اپنی ثقافتی زندگی کے اعتبار سے بھی ایک ترک اسلامی شہر تھا. اولیا چیلبی کے سفر نامے کے مطابق 17ویں صدی میں اسکوپیا میں 120 جامع مساجد, 70 مساجد, 20 مدرسے, 7 تکیے اور بہت سے پرائمری اسکول تھے. اسکوپیا کی روزمرہ زندگی میں کلاسیکی عثمانی شہری ثقافت کی تمام خصوصیات موجود تھیں, جس نے شہر کے معاشرتی تانے بانے کو گہرائی سے متاثر کیا. شہر کے دل کی حیثیت کا حامل اس کی بازار یعنی ترک بازار عثمانی تجارتی زندگی کی ایک روشن مثال تھا. بازار میں کاروان سرائے, دکانیں اور کعوہ خانے موجود تھے. اس بازار میں مختلف دستکاریاں کی جاتی تھیں اور ہر پیشہ ور گروپ نے یہاں اپنا اپنا بازار بنایا ہوا تھا. اس طرح ہر پیشہ ور طبقہ بازار کی کسی نہ کسی مخصوص گلی میں جمع ہو گیا تھا. عثمانی دور میں اسکوپیا میں 40 سے زیادہ مسلمان محلے تھے اور ہر محلہ اپنے مخصوص اور قدرتی سماجی ساخت کا حامل تھا. شہر کے مدرسے اور اسکول صرف مذہبی تعلیم فراہم کرنے تک ہی محدود نہیں تھے, بلکہ اس دور کے علوم سائنس کی تمام شاخوں جیسے ادب, فلسفہ, ریاضی اور فلکیات میں بھی تعلیم فراہم کرتے تھے. اسحاقیہ مدرسے اور عیسیٰ بے مدرسے جیسے ادارے بالکان میں علم کے اہم مراکز بن چکے تھے. ان مدرسوں میں جہاں مقامی لوگوں کو تعلیم فراہم کی جاتی تھی, وہیں مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے طلبہ کی میزبانی بھی کی جاتی تھی. اسکوپیا میں موجود تکیے یا درگاہیں شہر کی روحانی زندگی کے مراکز تھے. رفاعی, قدیری اور مولوی صوفیانہ تصورات کا شہری حیات پر نہایت کافی اثر و نفوذ تھا. یہ ادارے مذہبی تعلیمی مراکز کے طور پر بھی کام کرتے تھے اور سماجی بہبود کے مراکز کے طور پر بھی. تکیے یا درگاہیں نہ صرف درویشوں کے لیے بلکہ عام لوگوں کے لیے بھی باہمی میل جول اور اتحاد و یکجہتی کے مقامات تھے. جب آپ مطبخی ثقافت کی بات کرتے ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ عثمانی دسترخوان کے گہرے امتزاج سے شکل پذیر اسکوپیا دسترخوان آج بھی عثمانی ذائقوں کو سمیٹے ہوئے ہے اور ان سے اٹھتی مہک آج بھی ترک کھانوں کی مہک سے مشابہ ہے. خاص طور پر بوریک, کباب, بکلاوا اور ترک کافی جیسے پکوان اس مشترکہ ثقافتی ورثے کا حصہ ہیں. اس تمام ثقافتی ڈھانچے کی تعمیر کی مالی معاونت وقوف کی طرف سے کی جاتی تھی. مساجد کے ارد گرد قائم رفاہی عمارتیں, مدرسے, خیرات خانے اور کتب خانے وقوف کی فراہم کردہ آمدنی سے چلتے تھے اور عوام کو مفت خدمات فراہم کی جاتی تھیں. اس نظام نے سماجی یکجہتی اور انسان دوستی پر مبنی ایسی ثقافت کی بنیاد رکھی جو آج تک زندہ ہے. لیجیے ہمارا سفر یہیں ختم ہوا چاہتا ہے, لیکن ابھی ہم اسکوپیا کی گلیوں میں گھومنا اور اس کی فضاؤں میں گونجتی ماضی کی سرگوشیوں کو سننا جاری رکھیں گے. اگلے پروگرام میں ملاقات کی امید کے ساتھ اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.

سامعین نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھیں۔ اب مجھے اور ہمارے تکنیکی معاون علی شاہین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

0: معزز سامعین کرام، السلام علیکم، یہ صدائے ترکیہ ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 17 جولائی بروز جمعہ ہے، اس وقت انکرہ کے مقامی وقت کے مطابق سہ پہر کے 3، پاکستان کے وقت مطابق سہ پہر کے 5، بھارت کے وقت مطابق شام کے 6 اور بنگلہ دیش کے وقت مطابق شام کے 7 بجے ہیں۔
1: سامعین، آپ منشیات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ 3830 فور ویوز میں ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلے وار پروگرام تجزیہ اور کیوں کے پیش کیے جائیں گے۔
1: ہمارا یہ پروگرام حسب معمول خبروں کے خلاصے سے اختتام پذیر ہوگا۔ آج آپ کے میزبان ہیں عمران اوپل
0: اور صغیر احمد۔

0: تو آئیے سامعین پروگرام کے آغاز میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے.
1: وزیر خارجہ حکان فیدانی نے یوکرین کے اپنے سرکاری دورے کے دوران صدر ولودیمیر زیلنسکی سے ملاقات کی ہے.
0: ترکی نے عراق اور جزائر میں پیش آنے والے دو مختلف المناک حادثات میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعزیت کا اظہار کیا ہے.
1: یوکرین کے ساتھ جنگ کے پران حل کی سہولت فراہم کرنے کے لیے ترکیہ کی آمادگی پر اس کا شکریہ ادا کیا.
0: امریکہ نے ایران پر نئے حملے شروع کر دیے ہیں.
1: اور ایک رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل وزیراعظم نتان یاہو کی ترکیہ کو F-35 لڑاک ہتھیار کی ممکنہ فروخت پر سخت تنقید سے نالا ہے.
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ.
1: وزیر خارجہ حکان فیدان یوکرین کے اپنے سرکاری دورے کے دوران صدر ولودیمیر زیلنسکی سے ملاقات کی. اس ملاقات کے دوران صدر زیلنسکی نے دونوں ملک کے دو طرفہ تعلقات سفارتکاری میں خدمات کی طرف میں وزیر خارجہ فیدان کو یوکرین کے دوسرے

0: درجے کے نشان لیاقت سے نوازا. کیف میں اپنی مصروفیات کو جائے رکھتے ہوئے وزیر خارجہ نے اپنے یوکرینی منصب اندری صوبیہ کے امراہ میدان آزادی کا دورہ کیا, جہاں روس یوکرین جنگ میں ہلاک ہونے کی یادگار پر خراج عقیدت پیش کیا گیا. اس کے علاوہ فدا نے کریمین تتاروں کے قومی رہنما مصطفیٰ عبدالجمیل کریمولو اور کریمین تتار اسمبلی کے اسپیکر فچوباروف سے ملاقات کی, جس میں خطے کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا.
1: ترکی نے عراق اور الجزائر میں پیش آنے والے دو مختلف المناک حادثات میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا اظہار کیا ہے. ترک امور خارجہ کے مطابق عراق کے صوبہ بصرہ میں اربعین کی تقریبات کے لیے کربلا پیدل جانے والے زائرین کو پیش آنے والے ہولناک ٹریفک حادثے پر گہرا دکھ ہوا ہے. بیان میں حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کے لیے اللہ سے رحمت اور زخمیوں کے لیے جلد شفا یابی کی دعا کی گئی ہے. امور خارجہ نے الجزائر سے آنے والی ایک اور افسوسناک خبر پر بھی تعزیتی پیغام شیئر کیا ہے. لالحکومت الجزائر کے ایک یتیم خانے میں لگنے والی آگ, جس میں زیادہ تر بچوں سمیت متعدد افراد ہلاک ہوئے, اس پر گہرے دکھ کا اظہار کیا گیا ہے. بیان میں الجزائر کے عوام اور متاثرین کے اہل خانہ سے بھی دلی تعزیت کا اظہار کیا گیا ہے.
0: کریملین یوکرین کے ساتھ جنگ کے پرم حل کی سہولت فراہم کرنے کے لیے ترکیہ کی آمادگی پر اس کا شکریہ ادا کیا. کریملین کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے کہا, روس انکرہ کی ثالثی کی کوششوں کو سراہتا ہے, اس کے تعاون کا مشکور گزار ہے. انہوں نے مزید کہا, ماسکو کو مذاکرات کی بحالی کے کوئی فوری امکانات دکھائی نہیں دیتے, لیکن وہ بات چیت کے لیے تیار ضرور ہیں.
1: امریکہ نے ایران پر نئے حملے شروع کر دیے ہیں, جن میں پلوں اور نقل و حمل کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانا شامل ہے. ان حملوں میں کم از کم 7 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. تہران نے بھی اس کے جواب میں خلیج میں امریکی اتحادیوں پر حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. اہم آبنۂ ہرمز پر نئے سرے سے جھڑپیں ایک ابتدائی معاہدے کے ایک ماہ بعد ہوئی ہیں, جس کا مقصد تنازع کو ختم کرنا ہے اور جس کا آغاز فروری کے آخر میں ایران پر بڑے پیمانے پر امریکی حملوں سے ہوا تھا. ایران کے سرکاری میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ امریکہ نے اسٹریٹجک آبنۂ ہرمز کے قریب 2 پلوں, 1 ٹرین اسٹیشن اور ملک کے جنوب میں 1 ہوائی اڈے پر حملہ کیا ہے.
0: ایک ایگزیکٹو رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتانیاہو کی ترکیہ کو F-35 لڑاکا طیارہ کی ممکنہ فروخت پر سخت تنقید سے نالا ہے, جو دونوں اتحادی ملک کے درمیان کشیدگی کی تازہ علامت بتائی جاتی ہے. رپورٹ میں وائٹ ہاؤس کے 2 عہدیداروں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ نیٹو سرپرائز اجلاس کے لیے 7-8 جولائی کو ٹرمپ کے انکرا جانے سے پیشتر نتانیاہو کی فاکس نیوز سے انٹرویو میں ممکنہ فروخت پر تنقید کرنے کے بعد ٹرمپ نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا. ایک عہدیدار کے مطابق ٹرمپ کا ماننا تھا نتانیاہو کو مجوزہ ہتھیاروں کے معاہدے میں عوامی طور پر مداخلت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں تھا, جبکہ ایک اور نے کہا ان تبصروں نے دونوں رہنماؤں کے درمیان پہلے سے بڑھتی ہوئی کشیدگی کو مزید طول دیا ہے. رپورٹ اسی وقت سامنے آئی جب ٹرمپ نے حال ہی میں ایسے اشارے دیے کہ واشنگٹن ترکیہ کے ساتھ دفاعی تعلقات بحال کرنے کے لیے تیار ہے, جس میں انکرہ کے روسی S-400 فضائی دفاعی نظام کی خریداری پر عائد پابندیاں ہٹانا ہو, F-35 طیاروں پر مذاکرات بحال کرنا شامل ہے. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ٹرمپ نتانیاہو کے درمیان کوئی ملاقات طے نہیں, حالانکہ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ وزیر اعظم اس ہفتے واشنگٹن کا سفر کریں گے. رپورٹ کے مطابق نتانیاہو 2 ہفتوں سے زیادہ عرصے سے ٹرمپ سے ملاقات کی درخواست کر رہے تھے, مگر وائٹ ہاؤس نے کہا کہ کوئی ملاقات تصدیق شدہ نہیں تھی. یہ تنازع اس وقت سامنے ہے جب واشنگٹن نتانیاہو کی حکومت کے درمیان ایران پالیسی ترکیہ کے ساتھ دفاعی تعلقات پر معاون بنانے کی امریکی کوشش پر اختلافات بڑھ رہے ہیں. اسرائیلی حکام نے استدلال کرتے ہوئے کہ علاقائی فوجی توازن بدل سکتا ہے کھل کر انکرا کو کسی بھی F-35 فروخت کی مخالفت کی ہے, جبکہ ٹرمپ نے نیٹو کے حلیف کے ساتھ اسٹریٹجک دفاعی تعاون کی تعمیر نو کی حمایت کا اشارہ دیا ہے.
1: اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریس کے ترجمان اسٹیفن دویارک نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے غیر قانونی گیوا زیو بستی کو شہر کا درجہ دینے کے فیصلے پر گوٹریس کو سخت تشویش ہے. دویارک نے زور دیا ہے کہ یہ انتظامی فیصلہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے ایک حصے کے طور پر بین الاقوامی قانون کے تحت گیوا زیو کی قانونی حیثیت کو تبدیل نہیں کر سکتا.
0: امریکہ اور ایران کے خلیجی علاقوں میں حملوں میں تیزی آنے کے بعد آبنۂ ہرمز میں تیل کی تجارت متاثر ہوئی اور بحر احمر میں مزید وسعت میں خلل کا خدشہ بڑھ گیا ہے, جس نے خام تیل کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ کر دیا. برینٹ پیٹرول 70 سینٹ یعنی 0.83% بڑھ کر فی بیرل $84.93 تک چلا گیا تھا, جبکہ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کروڈ آئل 81 सेंट यानी 1.03% बढ़कर फी बैरल 79.76 डॉलर तक जा पहुंचा। दोनों बेंचमार्क्स ने इस हफ्ते तकरीबन 12% इजाफा किया है। ब्रेंट मुसलसल 3 हफ्तों से बुलंदी की जानब माइल है। ताज़ा इजाफा इसके बाद आया है कि अमरीका ने बुध को ईरान के जनूबी साल के करीब अहदाफ पर 2

وفضح حملے کی جمعرات کو حملے جاری رکھے. دراصل قطر کی وزارت دفاع نے کہا اس کی مسلح افواج نے جمعے کے صبح ایک ایرانی میزائل حملے کا سردباب کیا ہے. وزارت داخلہ کا کہنا ہے اس دوران میزائل کے ٹکڑے گرنے سے ایک بچہ زخمی ہوا. بین الاقوامی توانائی ایجنسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر فاتح بیرول نے خبردار کیا ہے توانائی کی سلامتی ایک بہت بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے. انہوں نے جمعرات کو واشنگٹن کونسل آف فارن ریلیشنز کے ایک پروگرام میں کہا کہ اگر حالات اگلے چند ہفتوں میں بہتر نہ ہوئے تو ہمیں تشویش ہونی چاہیے. رسل سے متعلق خدشات میں اضافے پر تین اسرائیل رائٹرز کو بتایا ایران نے اپنے حوثی حلیفوں کو ہدایت کی ہے اگر امریکی حملے ملک کے بجلی توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنائیں تو بحر احمر کی بحری تجارتی راہداری بند کرنے کی تیاری شروع کر دیں.

السلام علیکم حضرت سامعین، آج ہم آپ کے لیے ابھیشک جھیبائی کا ٹی آر ٹی ورڈ کے لیے تحریر کردہ مضمون پیش کر رہے ہیں۔ کئی برسوں سے نیٹو کی اسٹریٹجک توجہ روس اور اتحاد کے مشرقی محاذ پر مرکوز رہی ہے، تاہم اس سال انکرا میں منعقد ہونے والے نیٹو سربراہی اجلاس میں ہونے والی گفتگو سے واضح ہوا ہے کہ سلامتی کا ایک اور اہم محاذ بھی تیزی سے توجہ حاصل کر رہا ہے، اور وہ ہے جنوبی محاذ۔ میونخ سیکیورٹی کانفرنس اور سیٹا فاؤنڈیشن کے اشتراک سے ترکی کے دارالحکومت انکرا میں منعقدہ نیٹو کے 36ویں سربراہی اجلاس کے موقع پر ہونے والی تقریب نیٹو الائز ان انکرا میں شریک ماہرین نے کہا ہے کہ مشرق وسطی میں عدم استحکام سے لے کر آبنائے ہرمز کے ذریعے ہونے والی بحری تجارت کو لاحق خطرات تک، حالیہ پیش رفت نے نیٹو کے جنوبی سرحدی سلامتی کے بارے میں نقطہ نظر کو بنیادی طور پر تبدیل کر دیا ہے۔ اگرچہ اس بات پر عمومی اتفاق پایا جاتا ہے کہ نیٹو کو اس خطے پر زیادہ توجہ دینی چاہیے، لیکن تجزیہ کار اس بات پر مختلف آرا رکھتے ہیں کہ یہ بڑا ہوا کردار عملی طور پر کیسا ہونا چاہیے۔ سیٹا فاؤنڈیشن میں خارجہ پالیسی کے محقق مصطفیٰ جانر نے ٹی آر ٹی ورلڈ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری جنگ اور آبنائے ہرمز پر کنٹرول کے لیے جاری کشمکش نے ثابت کر دیا ہے کہ ایک علاقائی مسئلہ کتنی تیزی سے عالمی مسئلہ بن جاتا ہے۔ جانر، جو سکاریا یونیورسٹی کے مشرق وسطی انسٹیٹیوٹ اورمر میں اسسٹنٹ پروفیسر بھی ہیں، انہوں نے مزید کہا ہے کہ اسی لیے نیٹو کو اپنے جنوبی محاذ کی سلامتی پر خصوصی توجہ دینی چاہیے، اور ترکی جیسے رکن ممالک کے ذریعے اس خطے کو مزید مضبوط بنانا چاہیے۔ ان کے مطابق پورے خطے میں ترکی کے وسیع سفارتی تعلقات اسے علاقائی استحکام میں کردار ادا کرنے کے لیے ایک منفرد حیثیت فراہم کرتے ہیں۔ نیٹو کی جنوبی ہمسایہ ریاستوں کی طرف دوبارہ توجہ اچانک پیدا نہیں ہوئی۔ جانر نے 2 سال قبل واشنگٹن سربراہی اجلاس میں متعارف کرائے گئے جنوبی ہمسائیگی ایکشن پلان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے خلاف جنگ نے اس منصوبے کی اہمیت اور فوری ضرورت کو مزید بڑھا دیا ہے۔ نیٹو کے بدلتے ہوئے سلامتی تقاضے۔ ایران سے متعلق حالیہ کشیدگی نے ایک بار پھر یہ حقیقت واضح کر دی ہے کہ مشرق وسطی میں پیدا ہونے والا عدم استحکام کس قدر تیزی سے یورو اٹلانٹک سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ اورسام کے صدر قادر تھمیس نے کہا ہے کہ اس تنازع نے ثابت کر دیا ہے کہ نیٹو کے جنوبی ہمسایہ ممالک سے پیدا ہونے والے خطرات کو اب یورپی سلامتی سے الگ نہیں سمجھا جا سکتا۔ تھمیس نے کہا ہے کہ اس صورتحال نے واضح طور پر دکھا دیا ہے کہ ہمارے مشرقی ہمسایہ علاقوں سے نیٹو ممالک کو براہ راست خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید

کہا ہے کہ علاقائی تنازعات یورپی سلامتی کو آسانی سے خطرے میں ڈال سکتے ہیں، اس لیے نیٹو کو مشرق وسطی میں اپنے شراکت داروں کے ساتھ زیادہ قریبی تعاون کرنا چاہیے اور ایسی حکمت عملی اپنانی چاہیے جسے وہ علاقائی مزاحمت قرار دیتے ہیں۔ تھیمیس نے کہا ہے کہ ترکی نیٹو کے اندر دو اہم تصورات کو نمایاں کر رہا ہے، علاقائی ملکیت اور علاقائی مزاحمت۔ ان کے مطابق ریاستی اداروں کو مضبوط بنانا اور اقتصادی ترقی کو فروغ دینا مستقبل میں فوجی مداخلت کی ضرورت کو کم کر سکتا ہے۔ تھیمیس کے نزدیک سلامتی کا تصور اب صرف عسکری صلاحیتوں تک محدود نہیں رہا، توانائی کی سلامتی، موسمیاتی سلامتی اور غذائی سلامتی بھی جامع سلامتی کے اس تصور کا حصہ ہیں۔ ترکی کے حق میں مضبوط دلائل۔ انکرا میں ہونے والی گفتگو کا ایک اہم نقطہ یہ تھا کہ نیٹو کے بدلتے ہوئے اسٹریٹجک ویژن میں ترکی کی اہمیت مسلسل بڑھ رہی ہے۔ واشنگٹن میں قائم اٹلانٹک کونسل کے ترکی پروگراموں کے بانی اور سینئر ڈائریکٹر دفنے ارسلان نے کہا ہے کہ ترکی کا جغرافیائی محل وقوع اور اس کی علاقائی سفارتکاری اسے پہلے سے کہیں زیادہ ناگزیر بنا رہی ہے۔ انہوں نے ٹی آر ٹی ورلڈ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نہیں سمجھتی کہ اس خطے میں کسی بھی تنازع کا حل ترکی کے بغیر ممکن ہے۔ ترکی ایک بڑا ملک ہے جو نہ صرف اپنے خطے بلکہ عالمی سطح پر بھی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ان کے مطابق نیٹو سربراہی اجلاس کی میزبانی اس حقیقت کی عکاسی کرتی ہے کہ یوکرین سے لے کر مشرق وسطی تک بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران ترکی کا کردار پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ اسی طرح انکرا حاجی بائرام ولی یونیورسٹی کے بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر ارمان اکیلی نے کہا ہے کہ ترکی کی تیزی سے ترقی کرتی ہوئی دفاعی صنعت اور تکنیکی صلاحیتیں اتحاد کے اندر اس کی حیثیت کو نئی شکل دے رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ زیادہ مضبوط ترکی کا مطلب زیادہ مضبوط اتحاد ہے۔ ان کے مطابق ترکی اب صرف اپنے اسٹریٹجک جغرافیائی حیثیت کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ مقامی دفاعی ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت اور جدت ترازی کے ذریعے بھی نیٹو میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور یہ تمام عناصر اتحاد کی طویل المدتی تبدیلی کے لیے مرکزی اہمیت رکھتے ہیں۔ نیٹو کے اسٹریٹجک فریم ورک میں علاقائی سفارتکاری۔ ماہرین اس بات پر متفق تھے کہ اگرچہ مشرق وسطی اب نیٹو کے اسٹریٹجک سوچ میں پہلے سے زیادہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اتحاد کا نقطہ نظر صرف فوجی موجودگی بڑھانے تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے مطابق نیٹو کو اجتماعی دفاع کو علاقائی سفارتکاری کے ساتھ جوڑ کر آگے بڑھانا ہوگا۔ نیٹو کے جنوبی محاذ پر سب سے بڑی فوجی طاقت ہونے کے ناطے ترکیے کا علاقائی اثر و رسوخ اتحاد کی وسیع تر اسٹریٹجک موجودگی سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یوکرین سے لے کر خلیجی خطے تک پھیلے ہوئے عدم استحکام کے تناظر میں ترکیے کی نیٹو کے اتحادیوں اور خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ بیک وقت مؤثر رابطہ رکھنے کی صلاحیت اتحاد کے لیے ایک اہم اسٹریٹجک اثاثہ بن چکی ہے۔ انکرا میں قائم ایران ریسرچ سینٹر ایرام کے ڈائریکٹر سرحان آفاجان نے کہا ہے کہ ترکی مسلسل علاقائی ملکیت کے اصول کی حمایت کرتا آیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خطے کے ممالک کو اپنے علاقائی بحرانوں کے حل میں خود قائدانہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے ٹی آر ٹی ورلڈ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ترکی علاقائی ملکیت کے اصول کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ آفاجان کے مطابق ترکی کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ وہ نیٹو کے اجتماعی سلامتی کے کردار کو پائیدار سفارتی تعلقات کے ذریعے مزید مؤثر بنا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران اور مغربی دارالحکومتوں دونوں کے ساتھ مسلسل رابطے برقرار رکھتے ہوئے نیٹو کا مضبوط رکن رہنا ترکی کو علاقائی کشیدگی میں مزید اضافے کو روکنے کی کوششوں میں ایک اہم فریق بنا دیتا ہے۔ تاہم انہوں نے اس بات کی جانب بھی توجہ دلائی ہے کہ ایران آج بھی ترکیے کو بنیادی طور پر اس کی نیٹو رکنیت کے تناظر میں دیکھتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دو طرفہ تعلقات ضرور ہیں، لیکن آخر کار آپ نیٹو کے اتحادی ہیں۔ آفاجان کے مطابق یہ حقیقت ظاہر کرتی ہے کہ ترکیے کا علاقائی اثر و رسوخ نیٹو کے سلامتی ڈھانچے میں اس کے کردار سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ترکیے کی اسٹریٹجک جغرافیائی حیثیت، اس کی فوجی صلاحیتیں اور اس کے سفارتی روابط مل کر نیٹو کے جنوبی محاذ کی سلامتی سے متعلق ابھرتی ہوئی حکمت عملی میں پہلے سے کہیں زیادہ اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔

رکھتے ہیں، لیکن ماہرین کے مطابق ہائبر جنگ، سائبر حملے، عالمی سپلائی چین میں رکاوٹیں اور اہم بحری گزرگاہوں کی بندش بھی اب سلامتی کے اتنے ہی اہم چیلنج بن چکے ہیں۔ مصطفیٰ جانر نے ایران کی آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کو متاثر کرنے کی صلاحیت کو اس بات کی مثال قرار دیا کہ کس طرح غیر روایتی یا غیر متوازن دباؤ روایتی فوجی تصادم سے کہیں آگے جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری روایتی سمجھ کے مطابق جنگ نہیں ہے، اسی لیے نیٹو کو ان نئے ابھرتے ہوئے خطرات کے مطابق خود کو ڈھالنا اور اپنے حکمت عملی کو جدید بنانا ہوگا۔ پروفیسر ارمان اکھلی نے اس موقف کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ نیٹو خود ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیٹو کی بنیاد اجتماعی سلامتی پر رکھی گئی تھی، لیکن اب اسے اجتماعی مزاحمت کے تصور کی طرف بھی منتقل ہونا ہوگا۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے نشست کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔